0: vaca putanga.
1: Ô vaca putanga.
0: Ô vaca putanga.
1: Ô vaca putanga.
0: Ô vaca putanga.
1: Ô vaca putanga.
0: Ô vaca putanga.